0: nyanyi lagu apaan sayang? Kok seru banget kayaknya?
1: Nyanyi My Tono Abi.
0: Emang Uni tahu arti lagunya apaan?
1: Enggak tahu Bi.
0: Nah loh, daripada nyanyi lagu yang enggak tahu artinya, mending kita nyanyi lagu kebangsaan kita aja Uni.

penyayang, Allah yang maha pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan

0: Propedia, Pro Satu Dalam Ensiklopedia.
1: Critical 11 merupakan istilah dalam dunia aviasi mengenai 11 menit kritis saat penerbangan. Waktu ini